0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja,

Det var Alexandra Rotan det som ikke som de andre. Og vi har fått en SMS med god morgen ifra Lonke. Den kom riktig nok litt tidligere i dag ved 7-tida, og da var det 9 grader oversky og oppholdsvær. Og ikke det i går, skrev maleren som forteller at det hølja ned fra formiddagen og til langt ut på kvelden. Og det kan jeg skrive under på at det gjorde der jeg befant meg også. Glad jeg ikke har ferie, sier maleren. Han har også et lite låteforslag, for han merker seg at Didrik har navnedag i dag. Han foreslår litt navnedagsmusikk da. Og er det mange som heter Didrik? Nei, det jo ikke det. Det jo Didrik Soli Tangen da. Og da foreslår maleren at vi kjører på med My Heart Is Yours, og så ønsker han alle en fantastisk fin helg, og vi henger oss på den.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Jeg lå på rommet hele dagen og låt masse tårer trille. Jeg lå dypt under bakken, så jeg slukket.

ligge. Jeg best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg er det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn siden starten.

Ja da, Laudalen så åpner både ny sykkelpark og tursti i Vassfjellet. Det skal vi høre mer om på Nyhetene Radio senere i dagens ettermiddagssending. Men først straks skal vi til festival. Vi skal treffe landbruksministeren etter en liten god frokost på kafé, og det er jo lørdag. Det er min anbefaling for morgendagen, i hvert fall ut og finne deg en liten sånn koselig kafé. Og ut og få deg en liten matbit og en kaffekopp og bare nyte folket. Se på at folk går forbi og se hvor de stresser, og så tenk, sånn har ikke jeg det. Jeg har det fint, det. Her er Elle Melle.

0: Denne her låten kan du mer om enn meg, Charlie.
1: Ja, egentlig.
0: Og du vet hvem de er da, det gjør ikke
1: jeg. Ja, Clarence Clemens, han var jo saksenhusen til Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Og de laget en låt som heter You Are a Friend of Mine.
0: Og Jackson Browne da, ja. Selvfølgelig.
1: Og det er svingt noe voldsomt når ja. Den der kom.
0: Fantastisk låt i dansband Jukebox på Nia Radio.

0: Vi skal videre i dansband Jukebox. Og det her er jo et band som vår kjære DJ Charlie ikke har hørt om.
1: Nei, har ikke peiling heller.
0: Birkeland, Jonas Skybakmoen.
1: Ja, Skybakmoen, han har vært borte i, han er en fargeklatt.
0: Ja, ifra Trondheim.
1: Ja, ja.
0: Trondheim i byen.
1: Ja, ja, det har jeg skjønt.
0: Ja, det her svinger nå enormt.
1: Vær så god.
0: Og det her er Birkeland låta. Det heter for Bomtur igjen.

0: Du har hørt om bjelleklang.
1: Ja, Gud, hvor du er deilig.
0: Ja, jeg tenkte du skulle assosiere deg frem til jula nå.
1: Men du... Nei, det var ikke sånn bjelleklang. Siden vi er på sving nå.
0: Ja, vi er på sving.
1: For det er jo det jeg hyrer til, få fart.
0: Få fart i bordet. Her er, som du sa inne på, Gud, hvor du er deilig. Jeg vet ikke hvorfor den prøvde seg på dansk, men...
1: Nei, var på tur ut Oslofjorden,
0: sikkert. Det var jeg som sa det på en båt der, og det har vel skjedd på Kielferga også.
1: Ja, på Nørre Radio Kurs.
0: Ja da, absolutt. Kom igjen, gutter.

0: Den beste kvinnelige countryartisten, Charlie, hvem tenker du på da?
1: Nei, tenker jeg på Carter.
0: Ja! Du traff jo blink, jo. Det skåler han.
1: Hva er premien? Lykke til.
0: Nei, premien er hver eneste lille ting, eller every little thing da. Det her er Caroline Carter, opp og dans.

0: En vakker dame skal det nå synges om her, fra alle oss her i studio. Stian og Charlie og alle helser til den vakre damen Linda.
1: Linda, ja.
0: Linda.
1: Ja, det er selveste av det.
0: Det er absolutt selveste.
1: Det er hun 75-80 Linda vi snakker om.
0: Det er jeg der, og det er jeg annen
1: oh, ja.
0: Flere også.
1: Ja, be Linda. Ja.
0: Vi må ikke snakke om bare ei her nå.
1: Nei, vi må snakke om alle Lindaene.
0: Hvis du som hører på heter Linda,
1: ja, så snakker jeg om deg.
0: Så skal du få være så god og skru opp volumet på radioen her ja. Og nå. For den her, den er så absolutt til deg.

0: Så skal vi til Lånke en tur, for der finner vi Jon Uthus i Jonne og dem. Har du hørt om dem? Ja, det lokale helter fra Lånke da.
1: Jeg utvider horisonten med å være med deg på radioen.
0: Ja, gjengen her er fantastisk, vet du. Her er en fin melodi, vise melodi, ja. Og god å synge med på, og ikke minst godt å se deg. Det er fantastisk. Jonne og dem.

0: Hver eneste, eller visste du at altså det er den låta du skal få nå, hvis du har hørt Set ordene av Too Far Gone, så har de jo laget en oppfølger, en Olaf.
1: Det har ikke jeg hørt.
0: Har ikke hørt det?
1: Hvorfor kjøpte John Deere da?
0: Ja, nei. Har ikke hørt at Sydenturen er oppfølgeren til Setoren?
1: Nei, jeg har ikke hørt så gærlig på det.
0: Nei, jeg mener det. Jeg er ganske sikker på det, altså.
1: Det kommer jo fra samme dalen, da.
0: Ja, for det var jo en Olaf, sant? Det her blir jo litt som en gamle bryn til Elvelist. Han var jo på tur, han jo.
1: Ja.
0: Overalt. Og en Olaf, han kjøpte seg en ny og fin traktor. Det var blank Setor med lesapparat på. Han bestemte seg på et eller annet tidspunkt for å få til Syden. Og det har Too Far Gone sjølsagt ordnet låt om.
1: Da ble det Sydentur.
0: Å, ja.
2: Frosten slei mot den under paraply og hatt. Sommeren var vest over i en fart.

0: Bekledning skal vi snakke om her og nå, Charlie. Og da, hvor vi skal hen da, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke helt hvor vi skal hen da.
0: Nei, det et godt spørsmål. En stor gåte. Det tror aldri i verden du klarer å gjette deg frem til akkurat det her.
2: Nei, skal ut av Trøndelag også?
0: Vi skal ut av Trøndelag, vi skal det. Vi skal det.
2: Ja,
0: det er rart at du, når jeg sier bekledning, da, så skal du plutselig over på geografi.
2: Ja, jeg tenkte det var lettere bekledning. Ja. Da ble det mer i sydlige strøk.
0: Ja, nå tampen brenner, kan du si.
2: Åja, 20 spørsmål nå.
0: Ja, ikke stær skal gå, det vet jeg. Men vi kan jo prøve, er det fortsatt? Du skal nedover, altså nedentil. Jeg sier jo bekledning.
2: Ja, det er noe...
0: Hva er det man har på nedentil?
2: Det er noen som bruker truse,
0: ja. Ja, men altså, litt mer kjent.